valibeleshe zvadyo kongo kuenda kuti kuti ai ava vana apatile zvani pakuti ikonedenda uri nevapita kutoma uganja chemi nyere zvine vadume etiro kwele pakuvandika nambo nevapatile lana.